maring. Dali talenting ako ang apuhan nga si Lolo Sidoy nga mo buhat og lungon. Buto nga among girekurida dito, nagrekurida mi. Nga kung naay mamatay ninyo diha, naatay mo kanang magpaybalomi nga na ako nga apuhan nga si Lolo Sidoy may mabuhat og lungon. Insigida dayon pag-abot na bus palay. Naay nanuktok. Ug inani mga panghitabo.

Awan mga maring. Nagoy nagpabuhat yun og lungon. Ito nalipay mi. Kaya nakabuhat og lungon ang lulo, so nakakaon mi og lami. Muna nga, pag nai mamatay dito sa mua, magkwad yun na ka nang malipay mi kay ka nang makabuhat maglungon ang akong lulo, kaya makakaon man mi og tarong. Buto nga, katong na namatyan, amo giduaw dito o ga inani mga panghitabo.

kay Lumbi Ramangot. Muto nga pila ka adlaw. Amo nang hato dito sa minteryo ang minatay. Gigamitan nila tong ang amo ang girintahan nila tong among top down. Kana nga kuan ba, kana nga payong-payong ba? Dito gibutang ang kuan kaning lungon, gato nga minatay. Og dinhi

0: ba? E mo gidar anadaron imong bana nga di mo trabaho sa inyo. Nao sa kaman, oy. Kalaki anang buhat. Angay nga magtinabangay mo kung unsa ang trabaho undya sa inyo.
1: Day, nagtrabaho biya sa Lunes hangtod sa Padu. Maong kinahanglan nga papahuayon sad nako siya kung wa siya trabaho.
0: Kagamay ra anang trabaho, ano? Ang pagpanghugas o plato?
1: Wala man na nako, day, oy. Kaya pa man sad nako. Magpatabang raman sab ko niya kung di na gyud ako kaya.
0: Spread gyud kay nang imong bana ni mo, oy.
1: Kalipay nako, Shirley, ang pag-atiman o pagpangga sa kumbana. Gibuhat ko lang ang unsa may angay buhaton. Di man siguro daw tanang akong gibuhat, dili pa?

0: ko ni mo dili sa banggena.
1: Kanahan ko pala yung posisyon.
0: Okay, hali.

0: mahal ko ikaw, Belly. Pero kinahanglan nga mamili ka na mo og sa imong babay.
1: Susan.
0: Pagpili. Siya o ako. Nandi ka makatingog, ha? Tubag ako!

ambot bagi DJ nabisan pa man sa gibuhat ni sa banada diri nako. Mapabili mamang gidang akong gugma nga duniya. Kaibaw ko nga nasuko og na-disappoint ang akong pamilya. Kaya kung matagigayon manggod niya akong istoryahon ng akong bana, madala ra manggod gihapon ko sa iyang mga saad. Motuo gihapon ko sa iyang mga pasali. Unsa may angay na akong himuon, aron buwagan lang niya ang babae. Aron mo balik ang akong bana nga hindi ninako, DJ.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, nakuna d'yo kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang kiya. Archie di ini taga-Panabo office worker.
8: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo!

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa Bulhon isgutan ang mga tanna nga naisulat sa Biblia. Ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios. Sa Bulhon ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanna sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Bulhon ang tingog sa Bulhon. Ug karon ania ang inyong alagad.

Okay, so maayong gabi eh, sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Okay, kung manusab sa atong mga katrupa sa nagkalanlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, o sa San Frans, o sa XFM Mati. So, subon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kahigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa itong programa ang tingog sa reformasyon. Hato na usab nga hisgutan ang mga mahinungdanong butang alang sa ito nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang Dios una sa tanan. O ingunan usab sa naghahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang ato ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy. Maying gabi sa imo diha, Doc. O ginusab sa iyang pinalangga nung kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy. O ginusab ang ato ang General Manager, Sir Arnel Edwin Garing. Atong Station Manager, Sir Arnel Cortez. Ingon man usab sa ato nga mag-abtikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. So maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, no, sa ato sa inyong pagsuporta sa atong programa nini nga kagabion. Og alang usab di ay sa mga kaigsunan, mga kaigalaan, nasuki na itong tigpaminaw kung aduna mo'y mga pangutana, mga clarification sa ato nga pagtuon, ang pwede ninyo nga makontak nga number mo ni 0956-160-3092. Osbon ko mga kaigsunan, 0965-160-3092. So makini ang number then pwede ninyo kontako, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung aduna mo yung mga pangutana sa topiko nga atong pag-aisgutan ini nga kagabion. Ug alang usab di ay sa pagpanimbaya, no, sa atong mga kaigsunan, mga kaigalaan, asuki na to usab nga tigpaminaw sa mga istasyon, maayong gabi eh, no, kaninyong tanan. Ano sab sa ato nga mga kaigsuunan, no, dinhi sa Tagum City atong padayon nga nagasubaybay sa atong programa, Sister Wilma diha sa Visayan Village. Maayong gabi eh kanimo, sister. Og ano sab sa ato nga mga kaigsuunan dinhi sa Garciaville, Sister Connie Plinios, uban sa imuhang mga pamilya. So maayong gabi kaninyong tanan. Ano sab sa ato nga kaigsuunan dinhi sa Pagsabangan, maayong gabi Brother Oliver Lumando, ano sab sa imong panimalay. Ano sab sa ato nga kaigsuunan dinhi sa Maximo, Doc Manny Dumagit, maayong gabi sa imo diha, Doc. Ano sab sa imuhang panimalay. No sab sa ato nga kaigsuunan, no, dinhi sa Santol, no, si Brother and Sister Masangkay. No sab ato ang kaigsuunan dinhi nakapuyo sa dool sa La Pilipina, no, unsa ni siya nga lugar, no, Brother Rogen Rubino. So maayong gabi kanimo dia, brother. Uban sa imausab nga pamilya. Inusab sa Sinangguti, no, Sinangguti 1 o Sinangguti 2, no, na atong kaigsunan usab si Brother Happy, no, taga Pulot.
maing gabi kanimo brother uban sa imuha nga pamilya usab, no. Ug inusab sa ato nga kaigsunan diri sa Sinangguti uno, no, ato ang pinalanggang asawa na adya karon, no, sa balay sa kungugangan, no. Karon nagasubaybay usab, no, sila sa ato nga programa, so maing gabi kaninyo diha, no, mga Rubino family. Inusab sa ato nga silingan, Uyuan, so Gabaton family, no. So maing gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan, ug salamat, no, sa inyo nga pagsuporta, pagpadayon sa pag paminaw, no, sa ato nga programa. Inusab din hi sa Public Works, no, aduna tay kaigsunan usab diha nga di nagapaminaw, no, sa ato nga programa, Brother Jasper. So, salamat, brother, no, sa imuha nga padayon usab sa pagpaminaw. O inusab sa pagpadayon sa pagtuon may tungod sa pulong sa Ginoo. O inusab sa atong mga kaigsuunan sa nagkalainlain nga dapit, no, mga kaiglesyahan di sa Mawab, Nabunturan, sa Maragusan, Mati, inusab din ni sa Lupon, inusab din ni sa Pantukan, no, maing gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, no, din ni usab nga banda sa Laak, no, Mabuhay, aduna tay mga kaigsuunan usab diha karon, no, nga din nagasubaybay usab sa ato nga programa. So maing gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kagalaan sa mga nagpatalinghog, no, karon nini nga kagabion. So ang atong isgutan mga kaigsuunan katong topic ng atong nga gisgutan gabi tungod kay na hotdan ta sa oras, no, wala ta na, wala na tiwas, no, wala na human ang ato ang topic, no, the temple of the Holy Ghost. So mo ni ato ang padayonon mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagtuon aron nga masabtan nato kung unsa ka importante day kining gitawag og templo sa Dios nga atong pag-aampingan, no. So sumala sa atong natun-an kagabi mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang atong lawas, no, mao ang templo sa Dios, templo sa balaang espiritu, ang espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato. Unya matud pa sa gisgutan usab sa ni Apostol Pablo, no, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 nga ang atong lawas nga mao ang templo sa Dios balaan, no, og bisan kinsa ang mulaglag o mudaot niining temploha pagalaglagon usab sa Dios. So diha atong makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kung unsa ka importante ning atong lawas nga dapat ay nato ampingan. Ngano man tungod kay sa gisgutan dinhi nga bisan kinsa ang mulaglag niining nga templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. Subot ipasabot nga kung ato ning pasibayaan o ang atong lawas ay laglagon ta sa Dios. Kanang gisulti din ha mga kaigsuunan nga laglag. Kung ang Dios mo laglag kanato mga kaigsuunan, sigurado nga di kita maluwas, no? Kung ang Dios mo laglag kanato. Gawas lamang kung kita na matay, no? Tungod sa balatian o tungod ba sa daghang mga hinungdan mga kaigsuunan, pero kung kining nakasulat diri nga laglagon ta sa Dios kung kita magadaot sa templo sa Dios nga mao ni atong lawas, buti pasabot mga kaigsuunan, no, nga wala na tay kaluwasan, no. So in ana ka importante diay mga kaigsuunan nga ato diay nga ampingan, no, ang atong lawas tungod kay kini gimahal sa Dios, no. Kani kung atong pamalandungan gid mga kaigsuunan kung unsa ka mahal ang atong kaugalingon sa Dios. Grabe pag mahal niya mga kaigsuunan tungod kay bisan pa ang iyang abugtong anak, no, gipadala din his kalibutan aron lamang mamatay, no, aron sa pagtubos sa matag usa kanato. So in anak ka mahal, no, kita mga kaigsuunan sa ato nga Ginoo. Busa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, himayaah ang Dios diha sa imong lawas kay gipalit na ta sa usa ka bili, no, dili na ta ato sa tong kaugalingon. So mao na mga kaigsuunan, no, nga buot nako nga i-share
isugid kaninyo kung unsa ka importante no nga diin kita magahimo sa pag-amping sa ato nga panlawas, dili lamang tungod kay aron nga dili ta magantos sa maong balatian, kun dili aron nga kita makahimo sa paghimaya ngadto sa Dios, ingon nga ang atong lawas templo sa Dios. Singon ana ka importante mga kaigsuonan. Sumuna nga ato ning tiwason no, dinhita mga kaigsuonan natapos ang ato ang pagtuon sa teksto sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39 no, nga adunay upat ka matang sa unod no, nga diin mauni ang gipadad-an og balatian no, o kadaot sa Dios matod pa sa Jeremiah chapter 45 verse 5. No, akong utrohon og basa mga kaigsuonan, matod pa din he. Og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila kay gi ani akaron. Ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So dinhi makita nato mga kaigsuonan no, mga kaigalaan nga diin mo ngimihatag gid ang Dios og pagdaot sa tanang unod. Pag-ingog tanang unod mga kaigsuonan, mauna nga ang gisulti ni San Pablo o unsa na nga mga unod ng gisgutan gitawag og tanang unod, kanang upat ka klase nga unod. Kanang unod sa tao, unod sa mananap, langgam o sa isda. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga dili ta no sipti no, sa ato nga kaugalingon no, sa ato nga panlawas tungod kay gitagaan o kadautan no, matingata mga kaigsuonan nga bisa pag unsaon natong amping-amping pero naagi balatian ang tao no, siguro nini nga panahon walay tao nga walay balatian no. So ingon usab sa mga mananap no, kung ato nga obserbahan no mga kaigsuonan no, bisan pa ang mga mananap aduna pud sila mga balatian no, langgam no, isda, so aduna gyapoy mga balatian sila mga kaigsuonan ngano man tungod kay natuman no ang gisulti sa Isaiah Jeremias no nga padad-an og kadautan ang tanang matang sa unod. So muna nga ang pagkaon sa unod mga kaigsuonan dili sipti usab no, tungod kay ang atong lawas aduna nay bakterya no, aduna nay balatian, unya mukaon usab ta sa mananap nga diin aduna usab balatian. So muna nga mo trigger no ang ato ang agibati. So muna nga daghan ang makabsan usab sa kinabuhi no, tungod sa mga pagkaon no. So nagisgot man tag pagkaon ray mga kaigsuonan tungod kay usani siya sa mga bantayanan no, alang sa pag-amping sa atong lawas ingon nga templo sa Dios no. Kaya tumantong gisgutan mga kaigsuonan nga dunay mga pipila no ka mga dapat himuon aron nga mampingan ang ato nga lawas no, ingon nga templo sa Dios. So muna mga kaigsuonan mga kaigalaan nga ang pagkaon sa unod sa ako nang gikaingon dili safety. So unsa may dapat ay natong kaunon no aron nga mahimo ta nga malikay no sa kini ang gitawag og balatian no. So ang atong kaunon sa ako nang gikaingon gabi mga kaigsuonan kanang tambal unta sa balatian no, kay aduna naman tay balatian gihatag sa Ginoo no. Ang atong dapat kaunon kanang tambal no, kana makaayo ba sa ato nga balatian. So kung unsa nang makaayo mga kaigsuonan o tambal, dili gyud nang kuan no, dili gyud nang unod mga kaigsuonan, kay ang unod no, pwede na siya tambal tambal sa gutom no, pero dili tambal sa balatian no, tungod kay aduna pud na siya ay mga kaugalingon nga balatian nga diin mo pasamot usab sa ato nga gibati no. So kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang gihatag sa Ginoo so nga pagkaon, mao kadtong mga gulayon no ug mga prutas. So kung ato nang himuon mga kaigsuonan mga kaigalaan, so matambalan no ang ato nga balatian no, tungod kay ang ato nga pagkaon dili man siya dili sama sa mga mananap nga dunay mga
balatian usab, no? Kay wala man na padad-i og balatian ang mga tanom, no? Kay matod pa ang gipadad-an og balatian sumala sa Isay, Jeremias, ang kadturamang unod, no? Sumuna nga mahilig kay ta sa balatian kon gulay, no? Ang ato nga kanon, no? Kung atong may atong isudan, no? Ang mga gulay lamang, no? Mga prutas baron, no? Atong kaunon, pasabot baka na ang produkto gikan sa yuta, no? Kanang nanurok ba gikan sa yuta, so wala gid na siya giapil sa Ginoo nga padad-an og balatian. So muna nga diha ta mahimo nga sipte, no, mga kaigsunan, kung kita gusto nga makabaton og maayo nga panglawas, no? Unsa man atong kauno matud, mao bitaw nga si Apostol Pablo, mga kaigsunan, aduna siya gisulti, no? Kini dili man ni ato-ato lang, no, nga kuha lang, no, nga mga pulong, kundi nagabasi usab ta sa nasulat din sa Biblia, no? Ang Romans chapter 14 verse 21 nagaingon, ang maayo mao ang dili pagkaon og karni. So mao ni ang gisgutan, mga kaigsunan, no? Kay tungod kay nakita ni Apostol Pablo nga ang karni dili nasipte, no? Kay gani gitagna na sa panahon pa ni Jeremias, no? So muna nga adunay nakita no ni Apostol Pablo nga dili na gyud ma dili na sipte og dili na maayo nga kauno, no, ang mga unod, no? Muna nga matod pa niya, ang maayo mao ang dili pagkaon og karni o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsuon. So adunay tulo ka mga butang, mga kaigsuonan, no, nga dapat nato dili nato himuon, no? Ang maayo matod pa din, he, ang maayo ang dili pagkaon og karne. So kon kita, mga kaigsoonan, nga mituo, no, kang Apostol Pablo, so kung mahimo atong likayan, no, atong praktiso, no, ang ato ang kaugalingon, no, sa pagkaon sa mga gulay, no, so dili pud ba mabasta-basta, no, kining naanad man gid ta, no, naanad man gid ta og kaon lagi sa mga gitawag og karne. So dili man gid na mabasta-basta ang atong biyaan, pero mga kaigsoonan, mga kaigalaan, kung anaron pud nato ang pagkaon sa mga natural, no, nga produkto nga gihatag sa Ginoo nga gipaturok gikan sa yuta, maanad pud ta ni ana, no? So hinay-hinay ta, no, mga kaigsoonan, aron nga atong malikayan, no, atong ang mga balatian labaw na sa atong panahon karon, no, nga diin grabe na, no, ang mga gipanggamit usab, gipakaon adto sa mga hayop, no. So matod pa din, he, nga ang maayo mao ang dili pagkaog karne o pag-inom og bino, no. Kay ngano man tungod kay ang bino, mga kaigsoonan, no, kung ato na nga tun-an, wala gyud na naghatag og maayo nga kaayuhan sa ato nga panglawas, no. So muna, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, hinay-hinay ta, no, naman tay mga kaigalaan, no, nga di nagainom gihapon, no, pero advice lang ni, no, sa matag usa kanato atong hinay-hinayan, no, hinay-hinayan nato og biya kay para nga mo ma-preserve pa na ang ato nga lawas, no, atong kagalingon, no. Og matod pa rin sa ikatulo nga bahin kining pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsuon. So kanibitong makapasubo usab sa imong igsuon, so dili pud na nato dapat himuon, no. Inana, mga kaigsuonan, no, ang gi-advise kanato, no, dili man sa ako lang kaugalingon, eh, no, nga pag-advise, kun dili mo ni ang advice ni Apostol Pablo sa matag usa kanato, ingon nga siya usab gigiyahan sa Dios, no, nga samtang nga siya nagasulti ni ini. So kini para ni at sa kanatong tanan, no, muna nga sa ako nang gikaingon, dili man lalim, no, biyaan diretso, pero atong hinahinayan, no, atong hinahinayan og pag-anad ang atong kaugalingon sa pagkaon sa mga pagkaon nga gihimo sa Ginoo, no, nga mauna ang iyang gipaturok, gipatubo din ha sa yuta. Okay, so mauman na ang gihatag sa Ginoo, no, kung atong tan-aon ang Genesis chapter 1 verse 29, no, mauman gid na ang gihatag sa Ginoo nga pagkaon para sa mga tao sa diha nga nahuman niya og himo si Adan og si Eva.
So muna nga sa ako nang gikaingon kagabi eh, nga ang Dios mo ay nasayod kung unsa ang labing maayo no nga kaunon sa tao tungod kay siya ang nagbuhat sa tao. Og dili lang sa pagkaon usab nga kaigsoonan nga mampinga nato ang ato nga panglawas, aduna pud usab no nga atong i-balanse no. I-balanse nato ang pag ang atong himuon aron sa pag-amping sa ato nga panglawas no. Aduna po'y gisgutan mga kaigsoonan kay galaan dinhi sa Proverbs 17 verse 22. Matod pa ang kasing-kasing nga malipayon mao'y usa ka maayong tambal. Ah, so na puday lain pud nga tambal no. Nga kini mga kaigsoonan, kung ato ning himuon nga malipayon atong kasing-kasing tambal pod unya atong

Atong tao ginagmay, makabaton tao og maayo nga panglawas, no? Dili gyud nato wad-on, no, ang kining gitawag o pagkalipay, no, sa ato nga kasing-kasing, no? Kay kung magsigi tag kagool mga kaigsuonan, grabe, no, ang resulta. Liman mo ni anang uga ang atong bukog. So di mabasta-basta mga kaigsuonan, no, unya ang ato rabang lawas templo sa Ginoo, no? So muna nga usa na, no, siya usab sa mga pamaagi nga diin ma-preserbar, no, ang ato nga kahimsog sa panglawas. Gani aduna usab nga gidugang ni Haring Solomon sa Proverbs 16 verse 24, ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos, matamis sa kalag o makapalig-on sa bukog. So mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, aduna po'y maayo nung kining gitawag o tambal, no? Kay matod pa nga makasama kuno sa dugos, no? Unya matamis sa kalag, unya makapalig-on sa bukog. So kung kita naguol mga kaigsuonan, mauga ang atong bukog, ay naa po'y tambal, no? Unsa may itambal na ito mga kaigsoonan, kini ay mga makalilipay nga mga pulong. Subot pasabot mga kanang makapadasig mga pulong. So maoy atong isulti, no, maoy atong itambag ni atong mga tao nga anaa sa kagulanan, no. So kita mga kaigsoonan, di po ta magpagulguol, eh, no. Mas maayo pa siguro nga magsulti tag mga maayong pulong, kay aron nga ang atong kaistorya, mga maayong pulong po ang iyang isulti. Og pinaagi ni ana mga kaigsoonan, mahimo nga matod pa matamis atong kalag og mapalig-on ang atong bukog. So sa ingon ni ana, so makabaton gyapon ta og maayo nga panlawas, no. So dinhi usab, no, adunay gidugang dinhi sa Proverbs 12 verse 25. Matod pa ang kaguol sa nga anaa sa kasing-kasing, usa ka tao maoy makapatiko ko kaniya. Uy. So kung ang kaguol matod pa nga anaa sa usa ka kasing-kasing sa usa ka tao, maoy makapatiko ko kaniya. So unsa man ang buot pasabot tiko ko mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, buot pasabot nga matiguang ditagdali nining nagsigita og kaguol, no, matiguang tagdali, no. So muna nga dili di maayo magsigi kaguol, no, ano man madali tagtiguang. So ang dinhi sa ubos nga bahin, apan ang usa ka maayong pulong makapahimo ni ini nga malipayon. Ay dili ta magpagulguol, eh, no, kung dili mas maayo pa nga maminaw ta og mga maayong pulong, no. Unsa man ang mga maayong pulong? Kining Biblia mga kaigsuonan, usa ni ka mga maayong pulong, anaa dinhi ang mga saad sa Ginoo, anaa dinhi ang mga pagpanalipod, no, sa Ginoo sa matag usa kanato labaw nas pag baton kanato og maayo nga panglawas. So muna mga kaigsuonan nga ato nang ibasa baron og Bible, no, sa panahon nga aduna tay kagulanan, magbasa ta sa Biblia mga kaigsuonan, matagaan pa ta og mga idea, no, nga aron nga kita makahimo sa pag sulbad sa atong mga problema nga diin mo hinungdan nga nagapag-uol kanato mga kaigsuonan, no. Dini usab sa Proverbs 15 verse 30 nagaingon, ang malipayong kasing-kasing nagapadayag sa usa ka masadya nga panagway, apan tungod sa kasubo sa kasing-kasing ang espiritu mamaluya. So mauna mga kaigsuonan, no, mahimo gitang mamaluya kung ana ata sa kasubanan. So muna nga maminaw ta o kaha magbasa ta og mga pulong nga diin mga maayong pulong matod pa sa gisgutan, no, nga apan ang usa ka maayong pulong makapahimo ni ini nga malipayon. So aron nga kita mahimong malipayon, so maminaw ta og mga pulong nga diin makahatag kanato og kasulbaran, no, sa ato nga problema.
o makatabang kanato, no? Labaw na

ing pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, no, ato ning kung mao ni ato ang tun-an, atong patalinghugan, so kita gyud matabangan sa Ginoo. So unsa pa man ang mga dapat natong himuon, no, mga kaigsuonan, no? Matod pa, no, adunay gisulti dinhi mga kaigsuonan nga aron nga kita makalikay sa balatian. Sa ako na nga gibasa gabi mga kaigsuonan, no, ang unang-una proper diet, no, so muna nga kani tama nga pagkaon, so ato namang gisgutan kung unsa ang tama o maayo nga pagkaon para nga ikaayo sa atong lawas. Yang sunod, sunshine, no, and fresh air, so kanang pagbulad sa adlaw o sa kini ang presko nga hangin, no, asa man ta makabaton og preskong hangin mga kaigsuonan, so dito ta sa mga area nga dili polluted, no, sa mga kabukiran adunay mga kahoy, no, so dito ta mga kaigsuonan. So inusab din hi sa iyang ikatulo, kini ang pleasant surroundings and physical exercise, no, kinahanglan day ta og kana ang na makalipay ba sa itong palibot sa manang asa manadapit mga kaigsuonan. So diha ta sa mga dili mga gubot, no, sa itong palibot. Unya aduna po tayo kinahanglan po tayo physical exercise, no, aron nga kita makabaton o himsog nga panglawas. Unya proper period of sleep, no, so kining insakto, no, tama nga panahon sa pagtulog, no, so muna ang atong kinahanglan, no, dili ta magpalabi o bilar, no, kay sa diha nga palabi o bilar, usana siya sa makadaot usab sa atong lawas, unya dili nato mahimaya ang Dios, no. Unya kining sunod, ikalima, no, proper mental attitude and spiritual relationship. So kinahanglan da ita mga kaigsuonan, no, kining gitawag og itsakto, no, nga paguna-huna og sa atong aduna kinahanglan ta og kanang spiritual relationship. So unsa man mga kaigsuonan, no, so kung isgutan nato mga kaigsuonan ang spiritual relationship mga igsuon, kabahin ka na, no, sa atong connection ngadto sa Ginoo. So unsa man ang atong himuon ingon nga kita adunay mahimong adunay connection ngadto sa Ginoo, kita iya nga kahimutan, no, dili ta niya dumtan kun dili mahimo nga kahimutan. Kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang gisulti sa Proverbs chapter 3 verse 2 and 3, matod pa, anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan. Apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadagaya, ang kadugayon sa mga adlaw, og ang tuig sa kinabuhi, og pakigdait, sila igadugang kanimo. So naa day mga kaigsuonan, no? So kinahanglan po di ay, no, nga kita magbantay sa iyang mga kasuguan. Kaysa diha nga atong bantayan, matod pa, apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo, no. Kung atong bantayan mga kaigsuonan ang mga sugo sa Dios sa kinasing-kasing gayod, matod pa din, kay ang kadugayon sa mga adlaw o mga tuig sa kinabuhi o pakigdait, igadugang kanimo. So usa din na mga kaigsuonan, no, nga atong gikinahanglan, no, aron nga kita makabaton og maayo, gusto nga makabaton og maayong panglawas, aron nga maymaya nato ang Dios, aron nga dili pudta laglagon sa Dios sa panahon sa paghukom, ato din tumanon, no, ang iyang nga kasuguan, no, may gisulti din hi, no, tungod kay aron nga madungagan, no, ang atong mga adlaw og tuig sa ato nga kinabuhi. So inana day ka importante, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga diin kita magahimo usab, no, sa pagbantay sa kasuguan sa Ginoo.
Kani nagingon usab dinhi sa 1 Samuel chapter 2 verse 9, siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. Apan ang daotan pahilumon diha sa kangitngitan. Kay pinaagi sa kusog walay tao nga makadaog. So sa diha mga kaigsoonan nga kita nga lagad sa Ginoo. Sa diha nga kita nahimo nga balaan mga kaigsoonan atubangan sa Ginoo. Matod pa dinhi, siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga iya putang bantayan, no? Nga dili ta ma itumpawak ngadto sa mga kadautan o labaw na sa balatian, no? Kon kita mahimo sa pangalagad sa Ginoo. So muna nga inana ka importante di mga kaigsoonan, no, nga magabantay tayo sa iyang mga kasuguan, no, kay ang sugo balaan mo na, no, matod pa ni Apostol Pablo kung atong tanawon ang Romans chapter 7 verse 12, ang kasuguan balaan matarong og maayo. So muna nga kung kita mga kaigsoonan, mga kaigalaan, muhimo ni ana, mutuman ni ana, so mahimo putang balaan at tubangan sa Ginoo. So muna nga matod pa din nga siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. So muna nga mabantayan punta, no, kung kita mahimo nga balaan at tubangan sa Ginoo. So dili ta pasagdan bisan pa man sa mga balatian, no, iya tang ilikay. Ang Psalms 121 verse 3 nagaingon, dili niya itugot nga mahidalinas ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili matagpilaw. So inaani ka nindot mga kaigsoonan, no, inaani ka maayo ang Dios, no. Kung kita nahimo nga magamatinumanon, no, sa iyang kabubuton, mahimo nga balaan sa iyang atubangan, matod pa niya nga dili itugot nga maidelinas ang atong mga tiil. Kay siya nagabantay, no, nagabantay kanato nga dili matagpilaw. So, dili siya makatulog, no, matod pa sa gisgutan din, hibot pa sa botbang sa tanang panahon, no, sa tanang gutlo sa atong kinabuhi, siya nagabantay kanato, no, kung kita nahimo nga kahimutan di siyang atubangan. Kung kita nakahimo sa pag paghimaya, no, ngadto kaniya. Okay, mao man ang giingon ni Apostol Pablo nga himayaan ninyo ang inyong lawas, himayaan ninyo ang inyong Dios diha sa inyong lawas, no. Ngano man tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili ug dili na ta ato sa tung kaugalingon. So mao na nga sa diha nga atong himayaon ang Dios, pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, siya usab mubantay kanato, no? Magabantay nga kita dili mahidilinas ang atong mga tiil. Ug siya magabantay kanato na diin dili matagpilaw. So siya magauban kanato sa tanang mga panahon, no, sa ato nga kinabuhi. So inana kanindot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, kung kita muhimo sa mga butang nga diin makapahimaya sa Dios, no. Ingon nga kita gipalit na so, sa kabili, no, matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, buti pasabot, no, mga kaigsoonan, no, nga kining atong kaugalingon karon, kining atong lawas nga gipahimuslan mga kaigsoonan, dili na ni ato sa atong kaugalingon, iya ni sa Ginoo. So muna nga walay lain nga dapat atong himuon kundi dili mao ang paghimaya, no, ngadto kaniya paghatag og pasidungog pinaagi sa ato nga kaugalingon. So kung mangutana ta mga kaigsoonan, unsa may atong buhato, no, aron makapasidungog ta sa atong Ginoo. So usa na mga kaigsoonan ang pag-amping sa atong lawas, no, aron nga kita makahimo sa pagpahimaya ngadto sa Ginoo tungod kay ang atong lawas templo sa Dios. Unya dili lang ingon ana mga kaigsoonan, no, pag-amping sa atong lawas, kun dili kinahanglan tag ang pag-amping sa atong lawas matod pa kinahanglan tag spiritual relationship, no. Sabot pa sabot ba nga magahimo tag pagkamatinumanon, no, ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kay sa diha nga kita mahimo magmatinumanon, siya maga panalipod kanato. So pinaagi ni ana mga kaigsoonan atong mahimaya ang Dios, no. Tungod kay sa ako nang gikaingon, no, nga kining atong lawas
ato ning hinugman, no? Og ang Dios nagapadayon sa pagigugma nganhi kanato, no? Tungod kay matod pa nga dili siya matagpilaw, so tinuod na mga kaigsuonan, no? Ato nang masinatian sa matagkaron og unya nga diin ang Dios nagabantay sa matag usa kanato nga dili siya matagpilaw, ano man tungod kay sa tanang panahon kita adunay mahanggab nga hangin, no? Aduna tay kinabuhi, kay kung dili siya mabantay sa ato mga kaigsuonan, no? Kung wala siya nag-support sa matag usa kanato, bisan pa og wad ang taghangin 10 minutes mga kaigsuonan, wala na ta, no? So muna nga ang Dios nagapadayon sa pag-support, no? Sa pag-hatag, no? Sa ato nga panginahanglan. So muna nga atong himayaon ang Dios, no? Ato siyang pasidunggan, no? Dinhi sa atong lawas. Buti pasabot ba nga wala tay untay pagahimuon, no? Dinhi sa atong lawas, atong lawas, atong gamiton, dili sa paghimo og daotan, kundili paghimo og maayo atubangan sa Ginoo. So unsa man ang daotan, kung atong tan-aon ang 1 John chapter 4 verse chapter 3 verse 4, ang paglapas sa sugo mao ang pagpakasala, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa kasuguan. So muna mga kaigsunan nga kung gusto ta makahimo sa paghimaya sa Dios, pagpasidungog, ato nga tumano, no, ang iyahang mga kasuguan. Ato siyang higugmaon, ingon nga siya ang una nga nahigugma kanato. So unsaon nato paghigugma ang Dios, dili lamang pinagi sa atong mga pulong, no, nga mugawas atong baba, no. Kay dali ra kayo isulti nga kita nahigugma ngadto sa Dios, pero ang pangutana, no, kung tinuod ba, no. Unsa ka tinuod ang paghigugma kung igo lamang isulti. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 15 nga kun kamo naigugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsuonan, no, nga kun kita tinuod nga naigugma kaniya, so atong bantayan ang mga sugo. So kung atong bantayan ang mga sugo, matod pa ni matod pa sa Dios, no, nga gisulat dinhi ni Haring Solomon nga sa diha nga atong bantayan ang iyang mga sugo sa kinising kasing, ay ang ato nga gidugayon, no, sa atong mga adlaw ug mga tuig, kini iyang dungagan, no, iyang igadugang gani bisan pa ang pakigdait. So muna nga gikinahanglan, no, gikinahanglan sa matag usa kanato nga diin mahimo sa pag tuman, no, sa iyang kasuguan, no. Kay kani siya mahimo usab ta nga mabantayan, siya man ang magbalantay nato nga sigurado, no, nga ingnon ta ba nga dili kadodohaan, no, nga maoy magbalantay. Kay bisan pa og aduna tay bodyguard mga kaigsuonan, no, pero usahay di gihapon ta safety, no. Pero kung ang Dios mubantay kanato mga kaigsuonan, mupadala og mga anghel nga diin mubantay sa matag usa kanato, ay sigurado ta, no, nga mahilikay ta sa mga kadautan, no. Kung ang Dios usab maoy mutambal, no, sa ato nga mga balatian, ang Dios maoy sigurado, no, nga makaayo. Ano man tungod kay ang iyang pagkagamhanan, walay makalabaw, no. So muna nga siya ang naghimo sa tao, siya rapod ang dako gid og gahom nga diin mahimo og pag-ayo, no, bisan pa sa mga balatian. So muna nga kinahanglan, no, ang ato nga pagpasidungog ngadto sa Ginoo aron nga kita mahimo usab, no, nga makabaton og maayong panglawas, no. Labaw na sa ato nga koneksyon, no, sa atong koneksyon ngadto sa Ginoo. Unsa man ang koneksyon, no, kanus ata o unsay but pasabot nga aduna tay koneksyon ngadto sa Ginoo. So muna ang atong mga pag-ampo, no. So kung aduna man tay mga gihimo, no, nga mga butang labaw na sa pag tambal, no, sa atong mga balatian, so kinahanglan ta mga kaigsoonan o pag-ampo, no, aron nga ang mga tambal, no, atong nga gitambal sa atong balatian, mahimo nga adunay gahom, no, sa pag-ayo. Okay, bisan pa og
unsa may atong gipang-inom mga kaigsoonan nga tambal, no? Pero kung wala ang Dios mo, dili ang Dios mohatag og gahom ni ana aron sa pag-ayo, no, sa atong nga balatian, dili gyud na maayo. No, mo na nga aron nga kita makabaton og maayo nga panglawas, ato tong himuon, no, ang mga butang na atong gisgutan nga kita magamping, no, sa atong nga pagkaon, nya kinahanglan ta og exercise, no, nya kinahanglan ta og kanang gitawag og presko nga hangin, no, og pagpasidlak sa adlaw aron nga ma kuan kini ang ma-preserba, no, ang ato nga kahimsog sa panglawas. Ya, pagkatulog, so ato ni nga baliko, no, pagkatulog, no, tungod kay mga batan-o, no, mga kaigsoonan kay galaan, no, mga suking tigpaminaw, no, natay mga batan-o din ha. So ato nga subaybayan usab, no, nga kini ang dili mo pablabi o bilar, no, para nga maampingan, no, ang ato nga lawas, no. So mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, dili na mutugot, no, nga ito ang oras usab, no, tungod kay limitado ang atong oras. So ako manghinaot, no, nga ang mga pulong nga ito nga natunan karon kiniunta, no, magapabilin sa itong unahuna, no, atong mahinumduman sa matag buhat, no, sa itong mga buluhaton nga diin kita dili makalimot, no, nga ito sa Ginoo. Kung dili ato siya nga pasidunggan sa tanang mga buhat, no, nga ato nga gipanghimo, atong ikonsulta sa Ginoo, no, kon kini nga buluhaton, no, nga atong pagahimoon kini ba makapahimaya sa Ginoo, makapasidungog ba ngadto kaniya, no. So muna nga ato gyung nga i base, no, sa kabubuton sa Dios mga kaigsoonan, no, kung unsa nga atong mga gipanghimo, no, aron nga ato siyang himaya, no, kay sa ako nang gikaingon matod pa ni Apostol Pablo nga kining atong kaugalingon, dili na ato sa itong kaugalingon kung dili iya ni sa Dios. So daghang salamat, no, sa inyo hanga padayon, no, sa pagsubaybay, no, sa itong programa. O gaduna detay nag tanaw usab, no, sa ito nga live karon, i-enjoy bungkak, no. So naa sa nabunturan, no, yun usab si Brother Carlito. No, so salamat, no, sa inyohang pagsubaybay, brother and sister, no, sa ito nga programa ini nga kagabion. So wala naman tay oras alang sa pagpadayon ato nga maminaw ta, no, sa kini ang pinasahi nga awit, una ta mo tapos pinagis pagampo.

Okay, mag-ampo ta mga kaisunan. Dalay gun nga Dios amahan kabalaan. Anay ka usta saan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong paguban, pagbantay ka namo, sa pagpreserbar, sa matukusan mo kanaluman nga kinabuhi. Nabisan pa ni nintak naa kami nakabaton sa maayong panglawas, kusog, among nagamit alang sa paghimaya di kanimo. Salamat sa mga pulong among natun-an nga tagadto magapabilin sa matagusan ako nahuna, imusab sa mga nagapatalinghog nga diin mahimo nga giya aron sa pagbaton sa himsog nga panglawas, aron kami makahimo sa paghimaya nga na kanimo. Amahan, naghangyo kami ikaw magagiya sa matagusan kanamo, pinagi sa balaan imong espiritu aron sa inana nga kami sa kanunay makabuhat uyon sa imong kabubaton. Amahan, naghangyo usab kami nga ikaw magatabang, magapanalangin, labaw na sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga naa sa balatian. Hinautunta ikaw maghatag og gahom sa pag-ayo sa ilang mga balatian aron sila makahimo usab sa pagpadayon sa pagkinabuhi, labaw na nga uyon sa imong kabubaton. Amahan, naghangyo kami ikaw magapadayon usab sa paghatag kanamo og maayong panglawas kusog, og ikaw usab magapasaylo sa among daghang kasalanan kapakyasan nga among nahimo. Kining tanan og ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyon kahilig mo inumog kape. Mas okay nga piliin nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: palit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
3: Xanthon Plus Coffee Mix user.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.

Mahanda mo galangin itong Ginoo. Salamat kay ni Ningtag nas buntag. Salamat sa gasos kinabuhi. Salamat sa maanindot kay kabuntagon nga mong na tagamtaman sa among lainasad nga adlaw sa mong pagpanginabuhi. Lord, salamat sa usaka simana. Ngayon mong giya ka na mo. Aron talitapos nga simana, nakita na mo ang imong grasya panabang nga nag-uban ka na mo. Nga kami nakasugakod sa nagkadayang hagits kinabuhi. Salamat kayo. Salamat sa tanan. Masailuwa kami sa among mga kalapasan, sa among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o among sala sa wala pagbuhat sa angayan o kinahanglang buhaton labi na gayon, ang among pagpakabana ngadto sa among isig kaingon. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw busa, nining adlawa, among isalig kaniwang tanan, ang among mga lakang, among mga desisyon, ang tanan namong mga lakaw, panalangini, among mga pangandoys kinabuhi, kung kininahiyoyon sa among kabubuton, hatagi kinig katumanan. Ang mga kaigsuunan karon nga naglisod, nagilaid sa kapitos, nagsampila, nabangin taon, o baka kaplag o kahinguhaan karon mga panahona. Liguna kami, o hatagi kami kanunay o kasing-kasing nga mainiton sa pagpakabana, alas kaugmaon sa among nasod. Kinangtanan among ipangayo, pinagi sa imong anak, sa Jesucristo nga among manunubos, niya sa panag-iusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.